0: کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی جاری ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران ہریانہ، دلی، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں انتہائی شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کشتی میں بھارت کے پہلوان وکی اور اکشے دھیرے نے ویتنام میں 23 سال سے کم عمر کی ایشین چیمپئن شپ میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ سول انویسٹر تقریب میں سال 2026 کے لیے 66 اہم شخصیات کو آج پدم ایوارڈ سے نوازا۔ ان میں سے 2 کو پدم وبھوشن، 6 کو پدم بھوشن اور 58 شخصیات کو پدم شری سے نوازا گیا۔ تقریب کے دوران نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امیت شاہ، گجیندر سنگھ شخاوت اور ایچ ڈی کمارا سوامی اس موقع پر موجود تھے۔ معروف فلم اداکار دھرمیندر سنگھ دیول کو فن کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے بعد از مرگ پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ اداکار کی اہلیہ اور لوک سبھا کی ممبر پارلیمنٹ ہیما مالینی نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔
1: پدم وبھوشن شری دھرمیندر سنگھ دیول مرنوپرانت کلا فلم ابھینے، ان کی پتنی شریمتی ہیما مالینی۔
0: بھارت کی شہرا آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو بھی پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پدم بھوشن کے زمرے میں اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو عوامی امور کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا، جبکہ وجے کمار ملہوترا کو بعد از مرگ عوامی خدمات کے زمرے میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شتاودھانی ڈاکٹر آر گنیش کو فنون لطیفہ کے شعبے میں، جبکہ ایڈورٹائزنگ سے وابستہ پیوش پانڈے کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیا گیا۔ صنعت کار ادے سریش کمار کوٹک کو تجارت اور صنعت کے شعبے میں خدمات کے لیے اور ڈاکٹر کلی پٹی راما سوامی پلانی سوامی کو ادویات کے شعبے میں خدمات کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ پدم شری کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور بھلر بھی شامل ہیں۔ 2026 کے لیے صدر جمہوریہ نے 131 پدم ایوارڈ منظور کیے تھے، جس میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ باقی پدم ایوارڈ تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے، جو بعد میں منعقد ہوگی۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔
0: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج انگریزی حرف ایف سے شروع ہونے والی 3 چیزوں کے ناموں پر مزید توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ایندھن، کیمیاوی کھاد اور زر مبادلہ۔ ان دنوں جاری مغربی بحران کی صورتحال کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وزیر خزانہ نے واضح لفظوں میں البتہ یہ بھی کہا کہ بھارتی معیشت نے مزاحمتی صورتحال برقرار رکھی ہے۔ بھارت کے چھوٹی صنعتوں کی ترقیات سے متعلق بینک سڈبی کے قیام کے 37ویں سال کے موقع پر ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کلیدی نوعیت کے کئی پورٹل اور اسکیموں کا افتتاح کیا، جن کا مقصد ایم ایس ایم ایز کے نظام کو مستحکم کرنا، ملک کے دور دراز حصے تک کریڈٹ ڈیلیوری کو وسعت دینا اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری کے کام کو تیز رفتاری عطا کرنا ہے۔ جن اسکیموں کا آج آغاز کیا گیا ان میں سڈبی میک فن مارٹ شامل ہے، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے جس کا مقصد ایم ایس ایم ایز کو تعاون دینا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت کا پالیسی رد عمل پوری دیکھ بھال کے ساتھ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ عالمی چیلنجوں کے باوجود ملک کی ترقی کا تحفظ کیا جا سکے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور ریاستی فورس ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کاروائی کی سربراہی میں شامل تھے۔ گنڈولا کیبل کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کاروائی کی گئی۔ بیس اسٹیشن اور فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج

0: کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشن کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہم نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے، جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو۔ کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے، جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی، آب و ہوا کی تبدیلی